0: Santisan and good morning to you. It's a rocker for mine. Nebora to kinyeri abegati nasha nde kamero kwetano na ida tomo tabu na rocker FM report of good morning to you. 0711046922. Woni wa kunyore ku ale modu manato akoro tokiro radino wa gazeti shitoro shini ro omuze. Asante sana na karibu ni ejita kwa Rafael wa Kirito.
1: Na ni ejita bwana Francis.
0: Thank you so much. Mwuthi kiriria wito na gulirika niye kure wa star 292 hash. Wa star 292 hash. Kure na wira wa mnene muna waku wiku. Na wagu wane kwa yadhimu yaku. Uli dhini wa star 292 hash. Wano wainya star 292 hash. Uku na box idhatha tu. Wari box ishu idhatha tu. Uku koro ugishagura box emwe. Hari box emwe ina uoti wa ukoro. Ina mwenye kawakuro shinro mwuthi. Gitikirire ni wadhi hari star 292 hash orore we mwaga rushini. Hello,
2: Agarito.
0: Uwe
2: good
1: morning.
0: Ada ina kauru
2: ena za yoi
0: muno
2: yoi nigire bina direct to the point.
0: Yes,
2: yume da igwa uru eru wakiri wabbe renda igwa uru eru wabbe atiwa nena watati
0: ashati wotu aboma.
3: Rafa ya kwa niko tagatha ni mutigire utangathi.
0: Mhm.
3: Oko ni munyiro wa wana ke ko no waya tiraga ni mutigire waya.
0: Mhm.
3: Odo ge kira siasa mutwe ni kuguruka.
0: Okay.
3: Wa ndo matigire maudu mao.
0: Asanti.
3: Thank you.
0: Ni gatho sia mwenye muno muno makiria. No munyiri dana nyita ona kigatheti ni umuthi. Wi mwega rocini.
4: Nyende mwaka.
0: Karibu sana.
4: Ona nyomoriega.
0: Tuliega muno.
4: Rawa rona mudogo to Francis.
0: Turiega muno muno muno.
4: Nie ndio kama gazeti ni odoria ongeneti.
0: Ehe.
4: No igoti.
0: Ehe.
4: Otuwa te uhuru de kiri ya kira amuri gereja. Ena kujira kore ya zinyale kaka kate siyasa ine aigere.
0: Ehe.
4: Aigo siya kia gotile mudo u otuwete gotile gotile zwete ya tete gozo kakoyo. Eto droto uga maga gari ne toko iga ona mosa ha. Le gozo kakuo na.
0: Ehe.
4: Ewa kara wa kejo siya kesiyoze ena siyo.
0: Ii.

kereria nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe dogetigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari mihehu rwimbo tangitigithia ri thabari ukiruta wira uhurukite kana uri ohari hothe uri thiini wa thi

0: ine la mwathani rwimbo rwu ini two ni ciro wa GP rwa tukinyiria wega tha imwe na ndagika 51 mutambo ini wa gukena FM rwimbo top na guririkanie kuria gwa *292# gwa *292# kwina mwago waku we muthikiriria urabatara okuya thimu yaku uyinye *292# wono inya *292# ukuona box ithathatu ari box ithathatu ushagure box imwe box iyo imwe niyo ina uhoti munene muno wa gukorwo igikwa ndandura kimuko gitigirira no ainya *292# tigirira no ainya *292# roshini ro mothe na nigetha ukorwo ukeingira theini wa mwago uyo uyo ni mwago mutheri to ni mwago wa gutigirira ati muko waku ni wa danduka. Good morning to you na karibu sana, jitago Rafael wa Kiricho
1: nani yegetu bwana Francis.
0: Asanti sana kuitukira 0711046922 twali horo wa fataraitha utuire kana fataraitha ya raithi wene ikinyete kwanyu no tutana kinyau o kihuraga thimu yaku no nyende gukuririkania murata ni njue ni wendete mugithi muno na ni njue to mugithi tu ni mugithi nonstop rio gukena FM tu ina sesheni yaku ya mugithi gukena mugithi ni sesheni ya mugithi ya online theini wa songa play irio rime ya mukagira 24/7 thikiriria nyimbo cia mugithi wa tene ona wa riu ona riu ningi gita ndirakwira nitiki nayo vibe ndungitigithia utuku na muthenya ni rwimbo rutari miheho rwimbo utangitigithia wi thabari-ini ukiruta wira uhurukite kana uri o haria huri uri hothe uri theini wa uri the oharia hore oharia hothe uri theini wa thi wikenere ugithikiriria sesheni yaku ya gukena mugithi theini wa songa play. Download songa play kuma app store kana play store usachi gukena mugithi ukene ugithikiriria mugithi anytime anywhere sesheni yaku ya mugithi ni gukena mugithi theini wa songa play gukena mugithi mugithi wa thi yothe powered by gukena FM rwimbo top. Good morning to you na karibu sana. We mwega rushini, we mwega ino yakira bwana Francis dina menya nikitwe kana na oh good we mwega rushini daga ithe kamono makeria
2: murio kuwa
0: wega iturio kuwa na dhayo idhwe
2: tokase noria mutu tuwarita wega.
0: Asanti
2: na toka iwa mhutetia ya hari ya rifo
0: ni gado
2: ni waki ni itoraria tarboa fora mudoti kamano
0: talbo karibu sana kamano wito
2: ii woku fataraiza ni dini ya raizi tenyatulio itoraria monene
0: ii
2: ii woku ni giri gire erero nekani mavuno planting fertilizer
0: mavuno planting fertilizer okay
2: ya gutopu ti jini utodo ni marame nga ni hedi adu marafata
0: ii
2: tutemete marimare utetere ili okagura to msie kirezi.
0: Asanti sana
2: ya miturake na niyo ila muwega mura aruta wako kutabuturora.
0: Thank you so much tuke idhani liye tarbo.
2: Asanti sana
0: thank you 91.2 FM wena wa Eldoret mimwega rushini
3: mwena mwena mwena mwena
0: karibu sana
3: Ukala utivyo musi yore amu nelewa mwa baro
0: ii
3: hau badi hita akiri hai roo hau
0: okei
3: pena tiga nige koloa iku mene rio nesi ya wana kutari nesi bia ire
0: karau
3: cha mwedo wa huka hata mwa koi kisa bo hito kutiki nataka inera ije umo ito kutiki ya lari uguo uguo
0: aaa
3: kutiki ya lori alafu ule kwa hindi kumitabote raha na teke tari kwa hivyo
0: kuri ya kwa nyuni kwa mwena wanyadarwa
3: ee na naiti kwa njie kitu kwa nita obrerote na ide mwalawani
0: dike mwenji hanyi hili ya noto mgogo gere hili ona inywe
3: hehehe nita ni kwa na kumajira mitabo hiyo
0: ehe
3: dile daiyo dile daga kwa hiyo wete na ona mwete nyo
0: Thank you so much and good morning to you.
4: Mushi uragago shigiriro makobeine naguo muguda uraga na rutere. Yiko kana merio oyothe nire ndumiriri irie kuaga nega kinyira bururi kuma wathanini ginya kuri mu Kenya uri amunini ari ohare ya ari kidraituke nigishujegia kuorota shiko na maudu maria meke kaga makara heyu wokanio ili ihutagia mudu owothe fururini omuthenya wa juma tatu ginya juma nyitenila na anira fairu wa kritu tuinabuwa na Francis dinashara ginya dha inya tafarira ini ya ukena roshine to kidraituke mutabu inu wa ukena FM Rooibos Top ukena roshine your morning kick

0: kuhurana na kiugo njohi tondu nyamu uravareke nguire ni thukitie ciana citu tondu ru andu ramenya kana uramenyuira ku ndramenya ni iriku njega na niyo na ni iriku ki tondu ru haha ri boy heri igoti kana weherie ki kana herie ki rafu yetu ri haha ni kuhonokia mioyo tondu na thirikari nayo niguo ndakwira yuke ri yuke haha ni kuhonokia mioyo tondu njohi ino irugagirwo guku rafu yetu ndende he njohi yukaga na ni undu umwe ndanauga because most of these people they don't own that building todra fa mo do si nyumba ine yako e no mo ko bolivete let's have a total responsibility ya kugate we can hold even to account the landlord uyo ko bolivete mo do si nyumba die jo hiyo juru todro ke kederia githakaini
1: okay
0: tuko wole ikorwo tukorwo e ni wira vitu ithuothe tondu riu hani kuhonokia mioyo riu hahona tiki kana ki ni kuhonokia mioyo
1: asanti
0: ni uwo ni goibiuga
1: ni gatho wi mwega rucini
2: ari mwega rucini
1: turiega muno
2: ani ni mwega de wa todo
1: karibu sana
2: na mwega tereje de kwa hini si jona taigo zira na hini ya todu wa toko liya siyo liwe ya joi na mituwa iwa mugu ari ya ubele hili ya la siku wengirire kakishimura ni mana johi abele hili ya kwenye uwa kawra kawra kwa hini ya mamisikene johi ya omoe ito nikia yo johi siya siya tige siya ura nwa muna nasi yole uhuru no hili ya zirikari ya narume nige ya waso kile na kiri ya la sagu abele hili ya kuhura johi yoye kia bakora ringi ni stokete muno kiri ya kito magere umono ni hidari ya gizukano liya la muru kikoyo wa korwe liye foto ando liya menye kalana tenwe wa kutengera liya la tomba ulu tukta takiene iku uwa na ito li meme jere muno na matigane na ajoi
1: asanti iku
2: uwa tubiro la wega liko indika na hidri yo wa zegwa luka wika ikiyo kwe mubu ke wako awo yye tene biasara isa uro ni biasara siyao aluma kirole na mamenye kirea maranyo ni urogi makirehe wana wuku watu kituwa wajua umungani ya niyakuwa musu mratu urana gia niyakuwa sani joi
1: asanti
2: tuge pore kwa uone kwa hea le mangu kikiete pore
1: ni gado we mwega roshini
3: hei kakaro wa
1: kitu oi
3: wana atea baba
1: dine na kauru baba niye dina dhayonu wa gawe
3: nani edena dhaye woku kenya kwa ulimu wana ware muru kwe dhaye
1: ehe
3: uwa nago kutaa kuira ajo hino eike te buwana rafa ee naira alia omua omua kahora kahora nyalu nyamu eno negeve vire todo ato alia male hage jo hino kiyate ni ato wahudoro ogu naomu deo nyiki uga karito giuga ili yale vireli ngoba ni siya siya baka poni ino to ni siirale hei riwa na ajo hiyo na mige be vire vire kari noi hote kukingira adwarea mara amire ehe toto nema augu wa siyo maari ya huruba mauga hede ya vire kari tara ya uhuru hede o kere ile ajo hiyo na ije ituwa muno kwa jagoko kesiko wege ya tagaste na ite hana ne siya vire nore kwa kura rataro nyamu eno iso kete nega so kata inisi yorea ya ali
1: togwe katea
3: lina mweno vilikari nekinire na todo tuwela gwanere guo kukura ihu no mahote kukinira adwarea maramiru gana maramire ehe todo maga kwe kogu walole na lito nego tila rogo tila
1: asanti sana negado bwana Francis Detono tirita rito ria ben actual kumera tu karire giti giki nawe nirita ria gatatu kana ria kana ria kwaria uhoro wa njohi thiini wa matura maitu na muririkane ma uyu ni ugwati uyu ni ugwati
4: na ni roraga na kimende
1: na ni roraga na ori de kuria ndu mai mochari mara ingirire mochari ira ni tondu wa njohi no igwa mutumia ucio twathaka mutha mwario wake arauga mwari muru yaratahikaga ini
4: no menye
1: no igwa kunora ni kunywa njohi ti kunora
4: guko kune kuimba
1: ari twarita ngabushu
4: guko
1: ukakaigamba
4: ngamato chemical yo ya
1: guko kaibana da
4: rafero amema ma dima gate kana ni njuru marape wa njobi yo no menye ni mamba kama kameshuku no leu tondu ni ni ainge ugwa ngwa mathimaga igwa ai ino ni orinchino ukegwa dio ukona ungekwe na

0: rwimbo top aya marigweta
1: ni jitago wanda huu kana wanda huu
2: ni jitago kinyuste
3: kinyuste
2: kana ndewa
0: ngumo yao niguo ohoti wao
1: ni jitago bote wa jogu.

Konoganokwa, konogoka. Konoganokwa, konogoka, konoganokwa. Konogoka. Okay? Ageto iria duko mothe ari September tareki ni mirongo iri na igiri mwaka ni wa ngiri igiri mirongo iri na ithathatu. Agehoka wina thayo mwingi muno mwene njaga ni akumenyereirio na kuiga wega. Good morning! Akaribu sana thiini wa tabarira yako haso umuthi. Ari muthenya uria tugaga ni Fresh Tuesday kama kawa ni hindi twambiriria wiki itu riu muthenya wa ira akoragwo ari thainyanya ya wikendi. Ngehoka wina thayo mwingi muno. Yes, kama wahana ni agutwarithia wega thiini wa tabarira ya gukena rucii-ini mari na Mr. Francis na kwaria uhoro wa ma ni magigutiga moko-ini mega riu ma mundu ugwitwo Uncle Tash ndiha nginya cihande wega thaa inyanya ni mwago proper rwimbo rwega. Yes, mikwekwe ndeto njega githomo kiega and I'm telling you hatikiri udoge ni kuhorana na wira ni kuhorana na muthenya uyu na ngagikwendithiria kirathimo kenya ni muthenya wa umuthi niye ndakwira wega njitagwo gitahi wa nguyo Uncle Tash ni motivator ama hasura jabane ya kumakuri ya rware okuri ya teto wa buri deha haginya siha dewega tha sigana ginya siha dewega tha inyanya karibu sana ugeda kwari ya nanie Ogozi kuria thaino wa Facebook ogwatha gitahi wa nguyo. Yes, iyo ni account omeni follow ha uguo tukorwo tukiaraniria ogithi kure kwa WhatsApp wina namba ya gukena FM Kenya nyandikira menye we mwena uri kuni njui we online tha isi gutiri mundu ikaraga tare online biashara sio the twikagira online ona kure kwa gukena FM kogwo kwaria na nie ni kutuma make muno muno. Yes, todo ya mundu mwithiagirwo gutuka na kaige mundu ucio agikoragwo akiri murugi atha isi gwa kirwa ati maundu ni mega maundu ni maige muno muno muno muno hari na itware igoti ndi yakugetira ha muthenya wa ira arigie kindu gitagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ni president waka na wafururi wa Kenya. Yes, itwariri na wadadu kurela ugiri atea. Tukiari isi onoto kwa liguru regi kidu gitaguo gosia jio kwa li tokwa Azimio la Umoja. Isi onide toshiegi politics, isi onide toshiegi kidu gitaguo siyasa. Nigiri uri noto kurula maigimari ya mari gadeti ni The Star. Yes. Na uria bonus ili hakuwe kuma. Adhuri mwemenja lele itafadhari. Adhuri atumia mutiga kinyo kivye kinya adhuri anyu ni tondu hariri bona thine kuma irauma kuratuika ri mire. Yes, ni magukorwo makiamukira kigenda kinene muno muno makiria ma billion 187

0: gitire kira menyekana na uthuthuria no urathie na mbere kure honge cio uthuthuria irauga ne iraruta wero cio Burane ne ya muneko kana El Nino irata nyomu elito ukete wana matu ni mabeti ya gututu giria ndadidisha kuanania burano dire kuraya na negete mgeke dudu ya dhulia kiama kiama kuma kule mwana wajuja na mabeti ya kuanania iholuri ya wama kiugama tirona ole ya dhirikali nene ona dhirikali ya kaunti ya kiabu eha lirie na makiria niudu wa matura amale mago magiro na jirane nene mwaragano na muneko wa mai mato gretio ni keri waga segesi marauga matura maige male mahutagio nedhe na oyo ona kwa hii dalere utiri odo mwanona weke toa wako ligiriria
1: niede wakorea zeka mwisho na kwa hito urare hau hikoshi ode bula yoka aikaria kukuru weta ogesi kini kudhamiyo madhama gyo kwa uodine dira menya mitarata lere ya mafagete leu tutike kwete ratelerea maka koro maruta kwa meteiguru tuwa naruta adu meteiguru na helikopter zirikari no mwaka koro etiari
0: President wakana wa bururi Uhuru Kenyatta muthenya wa umuthi ni gwatanyitwo kuheana utongoria wa gwatanĩro ya Azimio kuri governor wa kaunti ya James Orengo na ni thutha wa gucenjio nginyagia rĩtwa na utongoria wa gwatanĩro no na rĩu ĩrĩtagwo Ukombozi Alliance. Uhuru Kenyatta atanyitwo kuheana utongoria wa gwatanĩro no kuri Orengo na ni thutha wa mũcemanio ũratabanirio muthenya wa ira ũgĩkuruhania utongoria ngathĩ cia igũrũ a gwatanĩro ĩyo. Na kwa mwige wa kuma kule mwana wangwa dhigu kone kena gofu kaunti ni Anyadarwa na umatiku soka agodhi edhafari daya kumadha motu gata moligitani wa magego gado kulege kudike arotale kuma guku mwena wasio kimao orodomwe na kuma kule fururi wa itare kona ni makete wadi ya kutagikira madhina ma magego divitali ni wa misheni wangwa dhi detwere togiritio na jenane na kukirikana divitali shoka na wadioni kuhota kutagikagira adomatanyi hiri ya magana mana
2: ya tu watete kule na thini wa kiugano kiu ni makinishia kuthondeka magego kurora magego kurora x-ray na ginya mauduma udigiri wa mauduma magego
0: mwikwira omwe no hakito moko kwa hinda riri ari na mithogoto 119 ya bangi iria enyitetwo thiini wa birigicani ya kwetana na dawa juruko uria mwena wa mwiki gicigoini kia ubunge gia Kasarani mwikwira ucio kwa hinda riri ahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya mwiki uthuthuria ugithii na mbere atanamba kurugamio mbao-ini cia igoti maabitha borithi ni matanyitwo gutumira bangi cio ta wira uthuthuria makiria ugithii na mbere na macio nimo mohoro kwa hinda riri nie njitagwo Gaikamba wa Mwangi.
3: Mahanja kukuru kakara omuthenyo kiaso wakora busta na ribo top
4: wato hutia
3: motivator wa mahasra oyo alia
5: iwa mwuro wagi wetatu yoto ya goka menya hauri hako otigo gokumu hauni hegana
3: atiga gokiri yoye kumu iwa makiria.

0: rwimbo top.
1: Pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa guthondeka besha. Ugihanda pyrethrum eka imwe no uthondeke makiria ma shilingi 2700 ma 50 hari mwaka. Waga kurima pyrethrum niki ni kurigwo ni kuria ukwendia kana ni kurigwo ni uria irimagwo. Leo Kentegla ni maraguteithiriria we murimi urimi ni waku wa pyrethrum. Magatwarana nawe gathabari ka urimi wa pyrethrum. Kuma hari kuhariria mugunda, uthura mbegu, kuhanda, kurimira ginya gwetha thoko hatari broker. Ni gatho Kentegla ni gutigirira ati riu ni twamenya urimi wa pyrethrum. Thikiriria gukena rucini na ni Rafael wa Kiritu tuna bwana Francis umenye maingi megi urimi wa pyrethrum mutaboini wa gukena FM Rainbow Top.
0: Nyebo top, back to back, back to

0: Maina wake obani, maina wake obani, maina da ni kwero atia kaiwito. Yari, igwa, asanti. Atavano au kena FM riba top kitha aga shabika club. Igwa ma, morugino. No sio wena bethi de no sio, ureda kutumira dumelia masakaya we dimwega. Dumelia sio de wena sio jameni. Leta, leta, leta, leta, leta. Igwa. Eni, taigua, tulikia. Na gaida gato tiganeria ma. Igwa. Menyai go kana riganirwa nuri adana mweka makai. Oi, mutabona au kana FM rebo top na rigalo. Ya sagani no murageria munya kage ko we mugeni aigira go kumuthenya wa muthi. Ndida ko heka mweka yako gura tikiti wako wa mwisho dakika ino itane ka draw. Yako yana shilingi 200 ma 250. Ko no gurite tikiti wi mugeni thare uri ageni. Gura tikiti wako wa mwisho hari box yoyo ukuguraga. Thikore wa star 447#. Jetairi ogura tikiti ucio omwe peke yake. Jike draw ya jethe adwana. Giri mangana mere mamiro getano omudu. No kwa tikiti usio niguwe urakwe giria drawini. No kwa nejire moyago sujadu. Ale mako wago dhaka. You never know. No omudu mugi. Tale muhere wohoro. Mudhomi mugi. Aikagia maitho kafere. Oyadhi mogule tikiti wakua muiso. Niguwe okwe tebulitada. Thikore wa star 447#. Thikore wa star 447#. Ni star 447#.
1: Please enter your password.
0: 447#. Wano hainya star 447#. Box hiyo ogo shaguli tegula tikiti wako wa mwisho. Wone ekone gereria. Kiria ureda. Na yaga. Ekone gere shirigi egenege. Giri magana meri mamero getano. Nikole wa star 447#. Nikole wa star 447#. Are we together jameni. Leuri. We mwega.
2: Muno.
0: Nani jagirite muno geto getahiwa guyo kone kwa ukene FM?
2: Nani jitawe Jafethi mwita wa karine.
0: Hii, Jafethi wimwe nori kufuru liyo ito wa Kenya?
2: Muna amuduru wa Nairobi.
0: Oh, wego kugesuka?
2: Hii.
0: Neke weka mwena wagesuka liu?
2: Jidai ya makorofia.
0: Oh, kuhuli amuduru wa?
2: Hii.
0: Oh, good. Ya kuhuli radhi mweo hii. Todu ne dona neoguthi tekore kwa star 447#. Oga sagula gada doko gakuwa unoga daka maita maiga nono. Ogo dakita maita maiga na?
2: Maita mana.
0: Maita mana peke yake? Gada doko ka une naba sigana?
2: Naba iga gato.
0: Naba 6. Yako negeri ya bia sigana murata wagai?
2: 87,000.
0: 87K. Mina taka ni kupigia yu pesa times 2. Nejue no kone wekili yu pesa siya bere?
2: Siya bere siho.
0: Ba, sirude na ukuhole na maita na igirei. Double. Leo ure.
2: Thank you.
0: Isio ni yuka oreu. No kila adhi mwa makiria.
2: Thank you nanyo mwana adhi mwana ukena eto ure.
0: Asante sana. Haya. Mwaka ni jatiri wakula tikiti wakua mwiso kwa dogera star 447#. Star 447#. Jatiri wakula tikiti wakua mwiso kwa dogera star 447#. Star 447#. Heni. Leo ure. Hei. Furulio wena yodo nyiki muno by the way. Yuka anu yugira lukano lwa tere hafidho muafolithi. Na hafidho muafolithi. Ule hulite transfer. Ule utete okule madera. Aga diginya kuhuri ya kuruwe tuwa kiabu. Police station. Dika anahala sentro hale ya kiabu. Mudhulio wetu wadha mweli. Kuna hatu ikarari kule madera police station. Afu ujire matadhi make ma transfer. Maku muluta madera aginya kiabu. Iwa lage ukete na mwoku. Na olio maata lima umaumete kwa odasi shumete kwa haki kwa shikimete

asanti sana uko na kwenye kwa Ukene FM Ruweba Top. Nekule kiriria na atoge kiriria hatirio dogi. Dakura hena eta gwati ya parting shot era dira uko head ni udwa de twera tu kwa giriria no drone mathande matengera muno na ni gweda kuhe ado aigano na shiringi girida tu na magana matano shiringi girida tu na magana matano eno tugaga ne bona ditu na gukirio dadu tukiuga ni sapa na tukirio tugaga ni sapa ya gukihiga tavalira ni sapa ya kuhiga tavalira kogwa we ungikoro kwa hidaliri ukire hau na ni urathi kiriria na no ukende sapa ya shiringi girida tu na magana matano of course ni joe sapa tiri mudo tagi keda ukulika dhini wa star 447 house ukuliko rodu dhini wa star inya mugwajana house ukuliko rodu dagikeno dhini wa star inya mugwajana house ukulika dagikeno dhini wa star inya mugwajana house odhi usagure box number one odhi usagure box na bemwe odhi usagure box na bemwe wabe uinuke na sapeo toa kiri horo ayo ni ashirigi girida tuna magana matano na ba ya dona mako hotanali wukuligana na ule mwoku igira digukura guhe adu watano kana adu ikumika na adu igana limwe wukuligana na ule mwoku igira kana keo kira mwogu ikira dagika isu siatigara dagika ota ikumina igiri kongo niwega uike na metuke ugekoro wali unaukeda kuhiga na sapa ya shiringi girida tuna magana matano lidikana weoratha kana shiringi 52 usoka na adhikogwo onano uthake litelemwe uinuke na sapa ya shiringi girida tu na magana matano o shiringi 50 isu siyaku ikugulire sapa ya shiringi girida tu na magana matano ugwe nugwe tulikagia na ugwe nugwe direda kulikia kogwo vithine wa star vithine wa star 447 house ogo vithine wa star 447 house ogo vithine wa star 447 house ogo vithine wa star 447 house ogo vithine wa star 447 house ogo tengera vithine wa star 447 house nodo wado ramede tagu gitali do nagikuyu ogo vithine wa star inya mo gojana house ogo vithine wa star inya mugwa jana house ona wathie thini wa star inya mugwa jana house wathie thini wa star inya mugwa jana house odhie thini wa box number one no wede sapa ya shiringi girida tu na magana matano kwe mudo ugegwa shiringi girida tu na magana matano akeone talio kanyamuka nini no lide ugu chigwa mpesa ini ya kukirikiri kuma kule kwa duma gweto za nate limited nigu uko menye haya ekuba Mr. Chairman au mana idea agetuira omudu akeinu kena sapa because ni besa nyigi by the way ni besa nyigi muno ono ugeka ga shopping akimia geki gyothe ona tau umudhe tu na weke ginyanga shopping akimia geki gyothe na osyo ni muligomwe wako auka osyo ni muligomwe wako gora shopping wako auka kogo na onyedi otengere muno dhini wa star inya mugwa janahash wabio thithine wa box iriko dreda uthithine wa box number one utangere thine wa box na bemwe uthithine wa box na bemwe urathithine wa box na bemwe gikoro nukoda sapeo ona kwe mudo igukoro ona notigiti wake ginya wako inuka kwe mudo igukoro ona notigiti wako muinukia nejue regidio tide teo getugumania kumagara ukoro gwekea ugitu no kuinuka na kedo kana kwaga kuinuka na kedo kugu korogo moko ini manyene todosio newe ogetuwaga matua mage kogwo kwaga kuinuka na kedo muthenya wa umuthi tikuga ati nwati dawiki guta ehe asa wena dukurokete ru kwaga ni kwanyene kogwo ugikorwo na dukiru rako kiona kanyamu ndikwenda winukire ciana cia kumoko matheri ndikwenda winukire ciana cia kumoko matheri na niguetereire ciĩ muciĩ guetereire cietereire mamu kana dada ainuke na mutu rĩu ũcio nĩguo ndĩrenda gũkũhe wa shiringi ngiri ithatũ na magana matano ndĩrona nacio ndagĩka ciatigaro ndagĩka inyanya tu haha
already andu ni mabiti gwikirio already andu ni mabiti gwikirio onawe ndugatigwa na thutha onawe ndugatigwa na thutha inukana siaku tauga uguthie theini wa star 447 hash modu wa gai uguthie theini wa star 447 hash uguthie theini wa star 447 hash uguthie theini wa star 447 hash ona wathie theini wa star 447 hash uthie ujagurire box number ngapi odhi ujagurire box number 1 odhi ushagure box number 1 odhi ushagure box number 1 tukirikia odhi ushagure box number 1 odhi ushagure box number 1 odhi ushagure box number 1 star 447 hash adora moro ona kedu congratulations ona wege ya kukia hagigwe tereide shiligi girida tu na magana matano shiligi girida tu na magana matano thegyo mudo guto Christine olegataka teine kado mwe ala drakio nonao ni adu maroya shiligi girida tu na magana matano shiligi girida tu na magana matano shiligi girida tu na magana matano star 447 hash ogo dhidhini wa star inya mogwa jana hash ura dhidhini wa star inya mogwa jana hash ogo dhidhini wa star inya mogwa jana hash wa dhidhini wa star 447 hash ogo dhidhini wa box number 1 ugathie theini wa box number 1 ugathie theini wa box number 1 toya thime yaku turiki hamwe nikundike ndirarike nie oya thime yaku turiki hamwe thie theini wa star 447 hash oya thime yaku turiki hamwe thie theini wa star inya mugwa jana hash thie theini wa box number 1